0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Radio Sljeme.
1: Ja sam rođen jednog jutra oblačnog, iskupio sam stvari i krenuo. Jedan rudnik na zapadu, da nađem svoje blato i svoj put.

Stevie Wonder po Janinu izboru 11.54 minute, malo po malo, kao pjesak kroz prste, tako je curio ovaj današnji dan kroz program Radio Sljemena. Nadam se da vam je bio koristan i znam da smo upozoravali da vam je možda i na živce išlo, koliko puta smo ponovili, pazite, vrućina je poprilično velika, temperature su jako visoke, morate paziti na svoje zdravlje, nemojte zaboraviti ljude koji su u potrebi, a koji su negdje u vašoj blizini i koji možda ne znaju, ne mogu, nemaju kapacitete pobrinuti se sami da toplinski val na neki način preguraju na najbezbolniji mogući način. Zato smo ovdje mi koji to možemo i koji možemo priuštiti da sigurno prođu kroz ovo vrijeme. Naravno, ne samo o tome, nego svemu ostalome što je važno za sve nas i za naš grad, govorit će se i u nastavku današnjeg programa, stoga ne mijenjajte ono što je dobro, ostanite na 88.1. Mi vas pozdravljamo. Jutarnju ekipu činili su Miljenko Cvitković, Marija Knezović-Kaurić, Jan Šantek, Domagoj Šimunac, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Što da vam kažem, do sutra!

Da, znam da je bila još jedna obavijest vezana uz promet. Radilo se je u Kašini na sanaciji kolnika ceste Ivana Mažuranića od okretišta autobusnog u Kašini do Sesvetske ceste. To je trebalo biti gotovo danas do 16 sati, pa nadam se da i je. S obzirom na to da je maknuta obavijest na stranici holdinga, onda je valjda gotovo. Radilo se danas od 8 do 16, možda je bilo i prije gotovo. Pita slušateljica Biserka, jel sutra radite? Imate li odmor? I sad si ja mislim, možda ona čuje nekaj u mom govoru i misli da mi treba odmor. Možda se ona hoće od mene odmoriti, ha? Svašta može biti. Uglavnom nisam sutra u programu, u redakciji sam jer i mi vam imamo administracije. Koji doktori? Ima ovaj praktični dio i ima ovaj papirnati dio, tako da bude posla sutra za kompjuterom. Hvala, evo, slušatelji.

stolom kad sam došla na posel. Matija Lacko je preuzel u 2 sata i ostaje s našom Nikolinom Devčić do kasnih večernjih sati, onih bliže noćnima. Pavle Miljenović je biral glazbu, nekad ima komentara na njegov izbor, on je i muzičar i ima evo te neke stvari koje voli s nama podijeliti, džezi, čuje se taj touch. Ana Marija Knezović je uređivala vijesti, sad prati kaj se događa i uobličuje to u informacije. Nikolina, koja evo ostaje s vama, ja sam Ana Lacković-Varga, volim ovu stvar koja je sad krenula, neki dan sam ju čula na talijanskom, original je valjda bilo u pitanju, a ova Masimova mi je baš posebna. Hvala vam, čujemo se, bok bok.

0: dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez pomuke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba kajićem na pariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fretriće.

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom.